La senti tenho horas mas basic bada daun. Obrigada sa ina fatin ho hau iha programa Aurora. Kar kita balon preocupa dala rumah ita sa failha iha lorong ohi. Mas importante ato na fatin fiar iha tenho angkatak ita bele.